Имаме позиви од Холандија, ниската земја Нидерландија. Слави Ден Хаг, бил во жури, тук гласували са над 500 човека за класацијата Бангаранга. Поздеви Слави Ден Хаг. Бялото брасо, зелените братја, за червенија, Ангел Гогата, Наско Перката червенија, също, Шаро и Венци, холандеца, Венци.